Que se nals! Ene ki ne fog nak fir eja! Na mene ki faraway faraway! Mene ki!